yam fan wo sa wo sika sen ye yam fan wo sa wo fa sen ye yam fan wo sa wo nimdie se ye dia ye wo no ene se na nyankopɔ ye ye ne ye proud of ourselves papa because adwuma ne yetimi ye bi yenye ni hafo July bonds yenye ni hafo ye pe adwuma pa ye ku ye ho ye adwuma nti ye sika ne ye di aye mane mane boy.